wewele sento kutukila dea kubukande bisatu muatano mudachika bidizo kakumuweno gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na musanvu kubulichikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano elalo nieno osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga lima kuokusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambilira kubakuname tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukumanye visinga o omugano guno mukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wakastoma zikumiba chitongo le chidepos protection fund of Uganda okutukila dea kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

0: Kale, zero msanju mnana ina mnana mwenda mwenda ibiri na mwenda na zero msanju tano ina mnana mwenda mwenda ibiri na mwenda mwenda kale sabara kubano ndabiza muhana kasimu la muki abantu baba bagondeze sande enonge tisabale kwa ente yongira yespa yes hello
1: hello
0: wenje
1: wanafuta
0: ndikurungi sebo yu wala iluta
1: kuni Julius Muriyani
0: yes Julius
1: yu kanda gondiza abantu wange wali uwe darasini anko pofe kuga kiseke
0: okay
1: Ezekei wa Kidoma na Moses Muriyani akatuwa akiyomu
0: mkale akazina kano ngonza kasindi kila abantu bakusabira ha kanisa ya bishop Besigye Ahosaidi Zaigayaz akazina kano tuwa kazina gamu chachi I remember those days vanange kere ni natukonda okusa kwenye juki ya kurungi mlingo tuwa zina gaka kazina kano haidale rindi tuntwegaha future wajenge obwile buku genda hello
2: Madam Tale, kwenye kuwele.
0: Naibale kuliriza.
2: Ono kukaje na jakita rioga. Kandi kena Monica Ruhunga.
0: Okay.
2: Ezekeri wa Kidoma. Orinji wa Kihikwa. Ya Verium Saidia Mkuru na Mkukoka hiyo.
0: Kale, bini vya bagambanti ensenu etaha mfunda. Nkaika na kikirezante etaha mfunda. Tikandi abantu baitirana ensozi nizo zitaitirana kene ni natukunda tukegahamu kene ni natukunda tukegahamu hasomero ilia Light for the Future Generation saidi zaho igayaza isomero ilia onkegira huo mwaka gumu musini ya kabiri kene ni ali musini ya kasatu nagarukayo ha Kingsway nkabandukira ha Kingsway musini ya 1 musini ya 2 nagegira ha Life for the Future Generation then musini ya kasatu nagarukayo ha Kingsway SS na musini ya kana hati kereni tuwaija tuwagarukamu tuwayesanga ha radio station yemu mukakumiro tuwakolerayo tuwavayo then again tuwagarukamu tuwayitirana hana as Spice FM tuwakurula nchiruhanga ina planet hello
2: Ndiyevali nteka nizu.
0: Naibale kuliriza sebo?
2: Ya, yeah, toko baza ni umusama kuruka kundi wa mule enda.
0: Ogambo uto umusama?
2: Ndoko ronge ronde inyo mutawone.
0: Tulikuronge.
2: Ya, yeah, tena meko angondizo walu sande munge. Ayo Bridget chaka gondora. Bibi kia mjogu umbia. Beti Bugambe.
0: Akusembe.
2: Na mama Edwin Obijaji.
0: Kale, ee, haraba babayi batakima nire. Mbayi dhaona bakozu bagenzu wanga. Mbayi batakima imbo kire ni tukakuroha. Atakima imbo kire ni tukarara humu dormitory. Kale, Spice, hello?
3: Chad.
0: Wanji?
3: Wabale kuhereza.
0: Naibale kuliriza.
3: Kulike kibu kia weekend.
0: Kike?
3: Kibu kia weekend.
0: Weekend, ya. Nae webale kika.
3: Tukiachilia hivyo kwa mambo hizo ukikutana jinsi ni kibiri kama mimi hicho. Kama wewe wa zamani yeye bali kutua ni ndio sio kile kumkoa kama kwa mwanzo kwa kola.
0: Ni zente kanisa zizi.
3: Ona si ni Francis ndio ni sio kakiri ndio.
0: Asimwe.
3: Beka na mkio pisipa ndio rao sio kama wange. Na mkio kugonza dani. Jini yao andela. Atafu cha sema kile kwa around.
0: Alhanga wa ita asimwe Spice hello.
2: Madam tatu wa wale program.
0: Nae bali kuliriza.
2: Kubaza na Umar utinga simile kuruga kasu Umar.
0: Umar.
2: Kugondeza sande nungi.
0: Okay.
2: Hamuna wai kazi bavu yanga masili kitapa. Hamuna wai kazi bavu wanya. Hamuna wakiwera.
0: Nkale sebo.
2: Hamuna kiaro haspai.
0: Nkale my dear. Kantile maybe Umar kusemba yo. Hello.
3: Hello wale tuwele.
0: Naibale kuliriza.
3: Kugonza muna.
0: Nanyo kugonza muna my dear.
3: The Vincent Proki ya kamisikuni wa Manchester United. Sambara mkio.
0: Okay.
3: Mune nyosi divi ya lao kibati. Anova gumati ya kamisikuni manikiugu ya. Anaeze kiri wakidu mama medu ni ujalia.
0: Kale, wevale mno maidi. Kale, bono banda mkize, huwa gambe talent ya bagonza muno. Hatikele ni harubu imbahu ni muijukia. Na ambile ya so miragaka huunga kaposho. Kere ni akabai ni baketi. Kaba ankevo. Mukama anganyire.

ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800 200 300 kosa whatsapp yabo ya 0785 18 17 kaga na msanzu miga akamunyusi 2 8 4 akanyusi 8 4 akadara.

Nestan Big Bank. Wewe le sento kutuki na diakubu kandemisatu mwatano. Muda chika bidizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitumbu kumi na msafu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Enalo ni eno. Onsobolo jifri ya kutabi yaferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga lima kuokusa sula. Ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kumakunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi atano. Bibidi atano. Ukumanye visinga wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kiladea kubukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirua.

0: Nestan Big Bank. Wewe listen to kutukila ya kubukande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuweno guwa magobo guwa wansi. Guwa bitundu kumina msafu kubulichikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Era loni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okuma nyevi singa wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stan Big Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziko miwechi tongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubukade 10 amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: Obulango buno na lwedi eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kumahikira namba etali yokusasura ya 0800 23 33
2: 89.9 Spice FM
3: Spice FM
4: Bringing back the old school sounds

0: Mgambale jumpira la vya msiro pasa. Na agenda kuteka mumsika sinu. Nagamba tadifu chaman kasimu wa simu chaman tubi Bujumbura. Seja wa timu ya Spain. Bale sana hanu. Habele Pedro Paul. Najana kuteka wame idifu gusanga kubas. Najana gamba kikiangi la Pedro Paul. Agusu wa mida gusaba hal. Tiba guma na kuteka malamini ya mal. Lamini ya kuteka ma Pedro Paul. Najana sambo wame idifu. Niba gamba wa gaenda wa Spain. Baku romba romba para gileo mpira hali. Baku sela Simeone. Bazele kia kasari kenda na itani sofo. Pila kuchali sela sela barombele Simeone hali. Najana inga kule kia kama mpira. Refari na gamba wa gaende. Niba kukiali inga nukutia kama chigena wa saija. Niba kutumina. Kutikipa ya gamba wacha wewe. Deki kia kasari kenda na itani. Skandi kumina isatu wa naspoish.
1: Isa. Tino ini ya basaija wala gila maisi kwa na yule. Kia mani wala basaija ya timi ya njine ya Argentina. Baito timi sio nasikia gila maisi kwa ni zile kia ipawa. Baito nke kunungula basaija ya timi ya Spain. Midfield hali. Hali Pedri de mana samira kusira msiga sana mikeiri merino wabasaji ve timi ya njini ya Spain na alavyo msila Pedri Porro wabasaji ve timi ya Spain vale silo mpila ali Spain kwa na kwa kia
2: Aya, Saija, what a great goal, Williams, referee.